0: Extremt torrt nu i Skåmark och faran för skogsbränder är mycket stor. Just nu så har vi några stressvillig svartbunch, stofrapplussar och stofrapplussar. Att svenskärg i правительstv обсуждали как сохранить доступность.
1: Président, merci de nous recevoir à l'Élysée. Première question, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu?
2: The migration is a European challenge and it needs a European answer and solution.